kabisi olorun ba to fi de aye sole ere ma ba mi kabisi olorun ba oba na oba oni oba titi aye aye akeke tan ile ti gbare eda agba ni gba ni tan saya oba to pa mo to ran wa lowo to nte wa si waju oba ti o je kari wa lati o je kari da mo oba to nshan fun wa to nse on gogo ninu on gogo ka bi o si oba eledumare amadupe ayan agbe oga lori aye awon eyan wa lokokan ni ejeje awon to rin irin ajo oda awon ti o se pe won lo won bo awon to se pe akọ ti en gbo eh ma bi ni mo lo mo sare lo ni eh se be se rin niyan ope nla ope nla ope nla lo ma ja si oda fun gbogbo awon to se ojo bi ni kokan lejeje gbogbo yin patata na la dupe lowo olorun ba fun fun ore e to se inu aye opo eyan lo nilo aanu opo eyan lo ti en wa ni to ma pe pe bawo lo se nlo opo eyan lo wa bawo lo ti en se ma sele ninu osu yi ta wa yi opo lo se wo po oluwa bawo lo mi se mari bawo ni mo se ma gba ona wo ni mo fe gba ibo ni mo fe de ibo ni mo fe gba ran mi lowo ko so mi eh kabiyesi oba eledumare mo si be nko o tun fi aye opo sile pe to ko si bo se se ma buru ti ko si bo se ma baje to o di dandan eyin temi e mama dupe e mama yin tori pe aanu ibukun ore ofe ni mo ti fi fun yin se ba ri gbogbo eyi ta n gba ladura ta wo pe ah se a tun ti n gbe gba ninu osu yi osu yi ma se be o tun ti n lo se a tun ni ri gba se re o tun ni te wa lowo o da se a tun ni rowo se a tun ni ri gba ah eyi to fe loko eyi to fe bimo eh osu yi ma tun ti n lo se gbogbo e patapata se bi carry over le n wo ko se carry over aanu ati ori ofe ni ke ma wo ke wa ma dupe won ni ninu ope ninu iyin opolopo ore lo wa nbe e je ka ma dupe ka ma yin ni gbogbo igba tori ta ba se beta kon gbadura lasan akangba igba to ba ya mi teyan ba tin se wuje wuje wuje wuje wuje ibe lo ma sun si sugbon tope ba tin lo aborun ke e ma ri pe orin ope kan si keji ko kan si keji ope kan si keji ti le ma fi su e ni mo gba ti gbogbo abagba ah ah kilo de mo se wa dupe tin le kilo n sele inu mi se ndu ayo mi se nkun bayi tori pe ere kan tin bo lona ni e je ka gbiyanju e je ka ma yin e je ma gbe jade gbogbo igba ope mi iyin mi o ton iyin ton lenu mi ni igba kokan